야간진카위종저 삼큰한지 지난비 아토데르티 다르탄 나바지 삼지동진반다이나 소름 잔고년 팅킹 워클로 롱친등 소름이 상친 점줄니 도체버크니기 냠게드고노고 점줄람 분글레 찬인 나나데릉글레 쓴데 소름이 바당 돈진바 도덴자인 나치 나르진데 쇼파서라즈크 니온더 시다드니 마신드그 랑초라 마신드그 Нима арганика цешуку оның тони. Нима арганика шавага цумба тони. Нима арганика дыржика корм тони. Цешуқынды йоцик цаватын. Кал чеванды енуғы армаңызегіттіңді ең сосуғы шавжық, сосуғы пымдын, сосуғы дондын тарға ержіндін жіпе ең рахи мөдініше. Tena ngati nyama rejenta chil namba nimdil kor kap jatim thibsha yangna chamgal ringal ka nangsul dar ka meperzi nimdil denjik ka korgiz ga yuqaz utengwa na ngatsu ma rejer gliga kalwa rejer gliga lamdu rejer gliga dorna chatsunda ga sakasar ka lir king tang yangna manna sala yang dreya menu Namu chigramik, dirtavkda, nirmjil denjig sekundu, ngatsi tiqtandu sosumshe guni, tiqtandu dohnung e guni. Nima ririnda yang, dala tongchindang, dokri gunugu. Namu usha agachinsikir, dirtavkda, jachi lamruatang, jachi kalosu. Sa gangzgan juwana, yel gangzgan juwana, namina yang, nirmjil denjig tani, denjig yungi, rahi, mundanishya.